0: Men ikke nok med det, fordi at en ting er at folk har bitt seg merke i dette her, men det de også har gjort, de har lagt en ny vei.
1: Oi, så greit.
0: Ja, fordi at jeg vet ikke om ja, de har i hvert fall styrelederen i dette borettslaget, han har sett boligannonser, han stusset over at det på bildet var anlagt en vei og satt opp et busskur rett ut fra boligblokket, en vei som altså ikke finnes i virkeligheten.
1: Nei. Veldig gode bussforbindelser. Ja.
0: Og det står jo en bil parkert rett utenfor på det som er et bilfritt område.
1: Ja, sant.
0: Ja. Så der har det altså gått litt kjapt med AI-redigeringen på en boligannonse ifra hovedstaden.
1: Ja, får man se resten av bildene, eller? Det er jo verdt å gå på visning der, tenker jeg. Ja,
0: det kan være spennende å se hvordan det ser ut inne.
1: Ja. Mm-hmm.

0: Mixtape. Jamie Callum, Mixtape. Det var vel gjerne du lagt noen kassetter av.
1: Ja. Jeg har det. Apropos kassetter, så jeg faktisk en sak tidligere i uka at kassetter er hot som aldri før.
0: Ja, det har jeg hørt du har sagt før. Er det håpefullt? De ser. Har du en samling? Det vil bli
1: kvitt. Nei, jeg har ikke det. Jeg har dessverre kvittet med kassetterne mine, men det er stadig flere som tyr til kassetten.
0: Føler du at du er på vei inn igjen i tida?
1: Nei, fordi at...
0: Snur i døra?
1: Nei, for det blir litt sånn annerledes når det blir bare nostalgi. Ja. Da er det liksom ikke helt virkelig.
0: Nei,
1: jeg skjønner. Nei, jeg er ikke helt enig i det. Men faktisk flere store artister gir ut musikken sin på kassett, altså offisielt.
0: Stemmer det. Men jeg vet ikke helt hva jeg skulle spille det på.
1: Kassettspiller?
0: Ja, hvor er den?
1: Jeg kjøpte meg faktisk en etterpill.
0: Ja. Tenkte meg det kom. Hva var det du skulle høre på da?
1: Nei, jeg kjøpte en kassettspiller fordi at jeg skulle digitalisere noen kassettopptak.
0: Ja.
1: Og da måtte jeg ha en kassett å spille det av fra. Kassettspiller.
0: Skulle digitalisere noen kassettopptak? Dette høres ut som jeg må nærmere inn i din egen audition for jobben her, eller?
1: Nei, det var nok mye lenger tilbake enn det.
0: Mm, ja, det er det vi får.
1: Ja, enn så lenge.
0: Ok. Da får vi ta med oss Sivert Høyen på kassett, selvfølgelig, med Runaway, før vi tar en runde.

Så til slutt skal vi takke og tenke at vi kom til en verden vi ikke forstår.